0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: Ladies and gentlemen.
4: Écoutez, écoutez.
5: 99.6, 104.2, 104.9.